بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صباح الخیر پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے بفضل خدا آپ خیر وافیت سے ہوں گے سامعین آج کی یہ محفل خاص امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہوگی اعلی حضرت پر لکھے ہوئے کلام کے علاوہ اعلی حضرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر بیان آپ کو ہم گوش گزار کریں گے آئیے محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت کریں